سلام خیلی دفعه مرکت سلام خیلی دفعه مرکت اوکن ویژل دن افیان پی نفت جانکا چی پرش